0: Bildschirm. Dibbe dibbe da. Dibbe dibbe da. Dibbe dibbe da. Dibbe dibbe da.
1: Dab. Dibbe dibbe dab.
2: Knut?
3: Ja, Knut.
2: Geht's gut?
3: Absolut.
2: Tut, tut.
3: Aufgelegt.